صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره کس کجاست؟ دلم ز سومه بگرفت و خنده سالوس کجاست؟ ای مقام شراب نام کجا؟ چه نسبت هست به رندی و صلاح و تقوا را؟ سماع وعظ کجا و نغمه رباب کجا؟ ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد؟ چراغ امید کجا و شمع آفتاب کجا؟ چو کهل بینش ما خاک آستان شماست، کجا نهیم بفرما از این چرا بشد که یاد خوشش باد روزگار بسار، خودم کشم کجا و آن اتام کجا؟ قرار خواست حافظ